0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Ofertele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
9: Урмяза ун месаж де интерес публик.
10: Поліція Республіки Молдова авертизează. Ескрокеріїле телефоніче. Фій вигілент. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte.

0: Tot complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, vă spunem bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. O nouă zi, un nou început, dragii noștri, astăzi zi de vineri, 7 august 2026. Practic începe și weekendul. Da, vom intra curând în weekend și desigur sper să avem un weekend frumos. Iar pentru astăzi, sinopticienii ne-au promis averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud a Republicii Moldova, dar sper totuși să avem parte de o zi frumoasă, pentru că, cum spun cei de la firul ierbii, avem nevoie de ploaie și, desigur, în condițiile unei crize de apă, precipitațiile atmosferice sunt foarte și foarte necesare și importante. Deci sperăm să plouă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă vor fi averse. Să sperăm că în mai multe locuri ploile vor fi liniștite și nu vor produce diferite, nu vor fi diferite, știu eu, calamități și nu vor produce distrugeri. Eu vă doresc o zi frumoasă, prieteni. Haideți să începem această zi împreună aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 10 minute, momentul să dăm start matinalului nostru. Deci, dragii noștri, nu vor lipsi astăzi, nu va lipsi nici buletinul meteo, nici horoscopul, nici calendarul zilei, nici știri, informații și, de asemenea, declarațiile din prima sursă. Vă spun bună dimineața, să începem! Hello!

0: Prieteni, am ascultat pe cei de la Roxette, este ora 8 și 14 minute, ascultați postul de radio Eco FM, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil, prognoza meteo.
0: Sinopticenii prognozează averse cu descărcări electrice în zona de nord și de sud. În centrul țării va fi cer variabil. Maximele termice vor varia între plus 33 și plus 37 de grade, iar cele minime între plus 19 și 24 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord și va avea o viteză maximă de 0 km pe oră. Umiditatea va varia între 80 și 90 de procente. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 19 și plus 33 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 24 și 35 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 24 și 37 grade cu plus. Acesta a fost buletinul meteo pentru ziua de astăzi. Prieteni, rămâneți alături de noi!
1: EcoStart. Gândim curat. Trăim smart!

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prea de 21 de minute trecute peste ora 8, vă spunem bună dimineața, începem, mergem mai departe, mai bine zis, cu calendarul zilei. Haideți să vedem care sunt principalele evenimente care au marcat ziua de astăzi. Vă reamintesc, suntem în data de 7 august 2026.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1864, se fonda Primăria București, întâiul edil al orașului fiind Barbu Vlădoianu. În 1876 se năștea Mata Hari, dansatoare olandeză, spioana serviciilor germane în timpul Primului Război Mondial. Anul 1940, Alsacia-Lorena era anexată de al treilea Reich, iar în 1955, compania Tokyo Telecommunication Engineering, devenită ulterior Sony, punea în vânzare primii tranzistori radio din Japonia. 1956, un convoi militar care transporta combustibil, muniții și explozibil a sărit în aer în plin centru orașului columbian Cali, accident în urma căruia s-au înregistrat peste 1300 de decese. În 1957 a încetat din viață actorul american Oliver Hardy, iar în 1958, un an mai târziu, se năștea muzicianul englez Bruce Dickinson, solistul formației Iron Maiden. În anul 1960, statul african Coasta de Fildeș își proclama independență față de Franța. Anul 1960 se năștea actorul american David Duchovny, protagonist al serialului X-Files. În 1966 se năștea informaticianul și antreprenorul american Jimmy Wallace, care a fondat împreună cu Larry Sanger enciclopedia liberă online Wikipedia. În 1974 se năștea cântăreața americană Dana Davidson, iar în 1975 se năștea actrița sud-africană Charlize Theron, câștigătoare de Oscar. În anul 1998, 257 de persoane mureau în atentate cu bombe comise la ambasadele americane din Nairobi, Kenya și Dar el Salaam din Tanzania. În anul 2008, armata georgiană lansa o ofensivă militară împotriva regiunii Osetia de Sud pentru a contracara o presupusă invazie rusească, declanșând intervenția brutală a Rusiei. Un an mai târziu, în anul 2009, înceta din viață cântăreața Tatiana Stepa, artistă de folk. Anul 2016 se parafa cel mai scump transfer din istorie de până atunci a fotbalului, clubul Manchester United, plătind 118 milioane de euro pentru francezul Paul Pogba. Și la final anul 2018, populația Australiei atingea pragul de 25 de milioane de locuitori. Prieteni, aici, acestea au fost unele dintre principalele evenimente istorice petrecute în data de 7 august. Eu vă doresc o zi frumoasă și, desigur, rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика. Динор Пененсуд, Динораши Марпынен Речун Мич, Санатата Пульса Запринча Маймаре Рецякаря Коперен Тряга Царе, Энпремьере, А «Инвитро» Нбусунарультеу, Дескарка aplicația mobilă Invitro Zen programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
0: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.

0: Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: 39 de minute peste ora 8, bună dimineața, le spunem celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Prieteni, noi mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, aveți energie și inspirație din plin, ziua este potrivită pentru inițiative curajoase, dar fiți atenți la cum vă exprimați ideile. Un ton impulsiv poate crea tensiuni inutile. Taur, resimțiți o dorință profundă de schimbare. Reflectați asupra direcției în care mergeți și faceți pași mici, dar siguri, spre mai mult echilibru și stabilitate. Gemeni, aveți succes în comunicare și puteți convinge cu ușurință. Dacă lucrați la un proiect important, este momentul să-l lansați sau să-l prezentați publicului. Rac, emoțiile sunt intense și pot aduce revelații. Este o zi bună pentru discuții sincere și reconectare cu cei apropiați. Nu fugiți de vulnerabilitate. Prieteni, acestea au fost 4 zodii. Revenim în scurt timp. Să vină muzica bună.
2: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, sunteți în cadrul atenției, carisma și încrederea voastră atrag sprijin, dar și responsabilități. Folosiți această zi pentru a vă afirma cu stil. Fecioară, ziua decurge bine dacă nu exagerați cu planificarea, aveți un simț al ordinii excelent, dar nu uitați că uneori e bine să lăsați lucrurile să curgă de la sine. Balanță, vă simțiți pregătiți pentru o nouă etapă, este momentul potrivit să luați decizii curajoase și să renunțați la ceea ce vă ține pe loc. Scorpion, trăiți totul intens, dar acest lucru vă aduce claritate. Puteți rezolva conflicte sau încheia o etapă grea. Aveți curajul să spuneți ceea ce simțiți.
0: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

55 de minute trecute peste ora 8, continuăm horoscopul cu cei născuți în zodia Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, apar schimbări neprevăzute, dar aveți resursele pentru a vă adapta. Flexibilitatea va fi cheia succesului astăzi, mai ales în mediul profesional. Capricorn, se conturează o oportunitate favorabilă, fiți atenți la detalii, mai ales dacă semnați un contract sau încheiați o înțelegere importantă. Vărsător, relațiile sunt în prim plan, fie că este vorba de colegi sau prieteni, este un moment bun pentru colaborări, alianțe și discuții constructive. La final, Pești, aveți idei creative și o imaginație vie. Folosiți această energie în proiectele care vă pasionează. Este o zi bună pentru activități artistice sau introspecție. Aici punem punct primei ore a matinalului nostru. Vă spun bună dimineața, ne reauzim în scurt timp.

0: termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 06

0: 8. Promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Promo la Eco FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Eco Start la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

Prietene, este ora 9 și 11 minute, am intrat într-o nouă oră, deci venim cu știri de actualitate. În urma calamităților naturale, linia electrică de 330 kV Bălți-Dnestrovsk a fost grav avariată. Potrivit evaluărilor preliminare, aproximativ 10 piloni de înaltă tensiune au fost afectați sau doborâți la pământ la circa 15 km de municipiul Bălți. Echipele Mold Electrica sunt deja în teren și inspectează fiecare sector afectat pentru a stabili amploarea exactă a pagubelor și soluțiile tehnice necesare. Dacă intervenția ar fi realizată exclusiv cu resursele proprii de la Mold Electrica, timpul estimat de reabilitare depășește 7 zile. De aceea a fost solicitată evaluarea tuturor opțiunilor pentru accelerarea lucrărilor, inclusiv implicarea unor companii specializate și verificarea imediată a stocurilor de materiale. Restabilirea cât mai rapidă și în condiții de siguranță a infrastructurii afectate cu mobilizarea tuturor resurselor disponibile este o prioritate, transmite comunicatul Ministerului Energiei.

0: Nia Smith, Don't Cry, în moment când avem trecut de 17 minute peste ora 9, prieteni, rămâneți pe frecvențele noastre. Guvernul vrea ca până în anul 2030 cel puțin 25% din parcul auto național să fie alcătuit din vehicule electrice și hibride sau plug-in-uri. În acest sens, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat Programul Național de Mobilitate Electrică 2030, document supus consultărilor publice. Programul prevede extinderea rețelei publice de încărcare la minimum 500 de puncte, reducerea cu cel puțin la 15% a emisiilor de CO2 generate de transportul rutier față de anul 2025, precum și crearea unui sistem național de monitorizare a infrastructurii de încărcare. Potrivit notei de fundamentare, în prezent peste 98% din energia utilizată în transportul rutier este asigurată de benzină și motorină, care sunt importate, iar infrastructura de încărcare insuficient dezvoltată e concentrată în mare parte în municipiul Chișinău. Implementarea programului este estimată la aproximativ 1,19 miliarde de lei. Din această sumă, 3,24 milioane de lei sunt prevăzute în bugetul de stat, 40,8 milioane de lei vor fi acoperite din asistența externă, iar pentru restul sumei nu a fost identificată o sursă de finanțare. Autoritățile precizează că măsurile vor fi implementate etapizat, iar pentru achiziția vehiculelor electrice vor fi acordate subvenții în limita resurselor bugetare disponibile. Programul urmează să fie supus consultărilor publice și ulterior aprobat de guvern.
1: Costart. Gândim curat. Trăim smart.

0: sare iubirea. Când vezi că prețul e în oameni, te gândești ce fucking rost mai are să simți iubirea aia și fericirea.
1: Prieten, am ascultat-o pe Iraida, Fricile tale, 23 de minute trecute peste ora 9. Ascultați postul de radio Eco FM. Călătorii aflați în așteptare pentru traversarea frontierei prin postul Palanca Maiachi Udobnoe primesc apă potabilă din partea funcționarilor vamal și a polițiștilor de frontieră. Acțiunea are loc în contextul temperaturilor ridicate și a creșterii fluxului de persoane în perioada sezonului estival. Acțiunea este desfășurată de serviciu vamal în cooperare cu poliția de frontieră cu scopul de a sprijini persoanele care așteaptă efectuarea formalităților de control și de a reduce disconfortul provocat de caniculă. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea prelungită la soare și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni medicale. Prin astfel de acțiuni, instituțiile accentuează că sunt alături de cetățeni, oferind nu doar servicii operative, ci și sprijin în condiții de temperatură extreme, a comunicat serviciu vamal. Autoritatea îndeamnă persoanele care traversează frontiera de stat să manifeste prudență în perioada temperaturilor extreme și le urează călătorilor drum bun în siguranță.

0: Este Eco. Sângerei 100,2 MHz. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
16: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
17: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
16: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
18: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, este ora 9:37 de minute, continuăm cu știri. Generalul major Valerii Plohotniuc a fost comandant al grupului operativ al trupelor ruse din regiunea transnistreană în perioada decembrie 2011-martie 2013. Ar fi murit urma exploziei produse pe 1 august în restaurantul Balzi Rosii din Moscova. Informația a fost confirmată de publicațiile Media Zona și Agentstvo în baza registrelor de stat. Potrivit presei ruse, explozia s-a produs în timpul unei petreceri organizate cu ocazia aniversării comandantului șef al forțelor aerospațiale ale Rusiei, Alexandru Chaiko. Generalul major Valerii Plohotniuc a fost mormântat miercuri la cimitirul Troie-Curoscoe. După încheierea mandatului în regiunea transnistreană, Valerii Plohotniuc și-a continuat cariera militară în Federația Rusă. Participant în război împotriva Ucrainei, a ocupat funcția de șef al statului major al armatei 49, ale cărei unități au acționat în regiunile Herson și Zaporojem.
0: EcoStart la Eco FM.

Binecunoscuta trupă Iris, cât aș vrea să zbor în moment când avem trecut de 43 de minute peste ora 9. Nouă, prieteni, noi continuăm cu știrii. De la începutul anului în municipiul Chișinău s-au produs 375 de accidente rutiere, soldate cu victime, în urma cărora 427 de persoane au fost traumatizate și alte 6 și-au pierdut viața. Potrivit poliției, cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave sunt conducerea în stare de ebrietate, viteza excesivă, utilizarea telefonului mobil în timpul șoafatului și neatenția la volan. Poliția avertizează că în luna august este perioada în care se înregistrează cele mai multe accidente rutiere, motiv pentru care le recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită în trafic. În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite orice factor care le-ar putea distrage atenția în timpul condusului. Înainte de a porni la drum, alege responsabil, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de trafic și evită orice factor care îți poate distrage atenția, transmit reprezentanții poliției. Oamenii legii reamintesc că siguranța în trafic depinde de comportamentul fiecărui participant la trafic și îndeamnă pe șoferi să conducă prudent pentru a preveni producerea unor tragedii.

0: prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 9 și 50 de minute, ascultați Eco Start, continuăm cu știri. Sute de pești morți au fost observați în Iazul din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, unde imaginile surprinse la fața locului arată pești plutind la suprafața apei și aduși de curenții până la mal. Ministerul Mediului a anunțat că a demarat verificări pentru a stabili cauza fenomenului. În zonă se resimte un miros puternic, iar muncitorii au intervenit pentru a colecta peștii morți de pe maluri și din apă, în vederea prevenirii unor eventuale riscuri de contaminare, transmite Moldova1.md. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a mortalității piscicole. Specialiștii urmează să verifice dacă fenomenul a fost provocat de poluare, de deficitul de oxigen din apă sau de alți factori. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că astfel de situații au mai fost înregistrate în anii precedenți, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, când nivelul oxigenului din apă poate scădea considerabil. Nu este pentru prima dată când se întâmplă un acest fenomen. Peștii morți s-au mai depistat și în anii precedenți, în special în perioada când au fost temperaturile destul de ridicate, respectiv probabil din cauza lipsei de oxigen sau a altor fenomene care se întâmplă, dar cu siguranță o să mă informez să vedem care este cauza și o să revenim cu mai multe detalii, a declarat ministrul. Potrivit specialiștilor, mortalitatea peștilor este un fenomen care poate apărea în timpul valurilor de căldură, atunci când concentrația de oxigen dizolvat în apă scade semnificativ. Cele mai vulnerabile sunt lacurile și iazurile cu apă stătătoare sau cu debit redus. Prieteni, aici punem punct știrilor, ne reauzim cu declarații din prima sursă în următoarea oră. Eu vă doresc audiție frumoasă, rămâneți alături de noi!
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familie.

0: 26 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
6: Păsările, culorile naturii.
5: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
6: Păsările, culorile naturii.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Pretendansiera, orice lucru vrei aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 10:11. Continuăm cu declarații din prima sursă. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a prezentat ieri principalele prevederi ale proiectului politici fiscale pentru anul 2027, document ce urmează să intre în etapa de consultări publice. Noua reformă guvernamentală are la bază o viziune economică axată pe stimularea muncii legale, susținerea investițiilor locale, descurajarea consumului de produse nocive și asigurarea echității sociale în mediul de afaceri. O măsură centrală a politicii fiscale pentru 2027 este majorarea scutirii personale de 29.700 de lei la 40.000 de lei. Această decizie va permite ca aproximativ 800 de milioane de lei să rămână anual în buzunarele cetățenilor care muncesc legal. Guvernul vizează astfel creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, atragerea tinerilor pe piața muncii și stimularea persoanelor inactive sau din diasporă să rămână în economia națională formală. Prieteni, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
1: Majorăm scutirea personală cu 35% la muncă. Este un pas foarte ambițios al acestei reforme fiscale. Astăzi, scutirea personală este de 29.700 de lei. Propunem să o creștem la 40.000 de lei. Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal în Moldova va plăti impozit pe venit mai puțin. Din primii 40.000 de lei nu va plăti deloc. Este o creștere de 10.300 de lei pe an și este o sumă protejată din impozitare. Este o măsură care ajută mai ales oamenii cu venituri mici și mijlocii. Este o măsură care lasă mai mulți bani în buzunarul celor care muncesc. Și este o măsură care trimite un mesaj clar. Statul trebuie să înceapă prin a respecta munca legală.
0: Prietenul a fost prim-ministru Vasile Tofan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prezent, revenim la conferința de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, de prezentare a principalelor prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027, care urmează să fie supusă consultărilor publice. Primii 10 kW de energie electrică consumați lunar vor rămâne scutiți de TVA, iar pentru primii 150 de metri cubi de gaze naturale se va păstra cota redusă de 8%. Consumul care depășește această plafonare va fi taxat cu TVA de 20%.
2: Pentru energia electrică, primii 100 de kWh pe lună vor rămâne taxați la cota 0. Pentru gazele naturale, primii 150 de metri cubi de gaz pe lună vor rămâne la TVA-ul actual de 8%. Energia termică va rămâne la TVA-ul de 0%. Și vreau să subliniez foarte clar, în această iarnă nu se schimbă nimic. Deci, o repet încă o dată, măsurile vor intra în vigoare doar după 1 aprilie 2027, iar TVA de 20% se va aplica doar pentru consumul care depășește pragurile anunțate, nu pentru toată factura.
1: Prieten a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca scrâșma,
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Executivul propune majorarea cotei reduse de TVA de la 8% la 12% pentru sectorul Horeca, produsele agricole și alte produse alimentare. Totodată, guvernul propune menținerea cotei reduse de TVA de 8% la pâine, produse lactate, legume și fructe proaspete, precum și la medicamente și unele produse farmaceutice, potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.
2: Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Moțarela vine altă parte și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Pentru produsele esențiale nu face nicio modificare. Ele vor rămâne taxate la 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Moțarela vine altă parte și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, Horeca, cazarea și turismul, propunem o cotă de 12%.
1: Prietene a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prădeni, coletele comandate de pe platformele internaționale ar putea fi supuse TVA, iar pentru fiecare pachet va fi aplicată și o taxă fixă de 12 lei. Prevederea este inclusă în reforma politicii fiscale pentru anul 2027 prezentată de premierul Vasile Tofan, care susține că măsura urmărește să elimine diferențele de taxe dintre coletele comandate din străinătate și din străinătate și produsele vândute de comercianții locale.
2: Cu totul ce TVA pentru bunurile comandate de pe platforme străine și o taxă fixă de 12 lei per colet pentru gestionarea acestor fluxuri. Dar aici este foarte important mecanismul. Oamenii nu trebuie transformați în brokeri vamani. Nu vrem ca cetățeanul să completeze formulare complicate pentru fiecare colet. Obiectivul este ca mecanismul să lucreze automatizat, cât mai invizibil pentru cetățean. Persoana comandă, plătește, primește coletul. Statul trebuie să construiască sistemul din spate și nu vom lăsa sistemul până acest sistem nu va fi perfect funcțional. Introducem TVA pentru bunurile comandate de pe platforme străine.
1: Prietene a fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

Prădăne, au fost băieții de la Snails, Inima ta bate, beat-uri minunate, 55 de minute trecute peste ora 10, prieteni, avem minute numărate până a intra într-o nouă oră. Atunci când voi ceda emisia colegii mele Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica, sper să rămâneți fidel postului nostru de radio și, desigur, astăzi Irina este dispusă să vă țină de urât cu muzică bună și informații interesante. Eu însă vă spun la revedere, nu ne reauzim lune viitoare de la 8, ne reauzim tocmai peste două săptămâni în zi de luni de la ora 8, pentru că merg și eu în vacanță, prieteni, îmi va fi dor de voi, vă urez o zi cât se poate de frumoasă, să vă pară weekendul care vine o adevărată minune și nu uitați să savurați din tot ce vă oferă viața și, desigur, din postul de radio Eco FM. Numai bine, peste două săptămâni ne reauzim din nou aici, în fața microfonului, aici, în fața pupitrului, în zi de luni de la ora 8. Numai bine, bye bye!

0: crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Romo la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11 și 8 minute, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de vineri. De fapt, vinerea este, în fiecare vineri avem o sărbătoare netradițională și neoficială, deci este Sfânta Vineri pe care o așteptăm atât de mult, mai ales cei care nu lucrează în weekend. Da, prieteni, deja putem să zicem că suntem cu un picior în weekend, mai ales dacă trecem și de jumătatea zilei, gata, vă puteți relaxa. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre captări ilegale de apă din Nistru, care au fost depistate de inspectorii de mediu. Tot astăzi vorbim și despre animaluțele noastre de companie, deci câinii, de până la 30 de kilograme, vor putea călători lângă stăpânii lor în cabina de zbor pe unele zboruri interne din Italia. Deci și zborurile internaționale nu sunt incluse încă, dar sperăm să fie. Dacă s-a început deja naționale, înseamnă că ne îndreptăm în direcția care trebuie. Mai multe informații despre acest serviciu vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre vântul puternic și ploile care au provocat pagube în nordul și centrul țării. Da, ieri a fost vânt puternic și se pare că într-adevăr avem câteva pagube. Rămâneți aproape, vă zic și ultimele actualizări ale datelor meteo, vedeți și auziți de fapt cum va fi vremea astăzi, evident va fi caniculă și este, ați simțit probabil de dimineață, dar asta este vara, încercăm să depozităm această căldură, dacă am putea, ar fi foarte bine. Încercăm cel puțin să simțim această căldură și să o menținem în sufletul nostru pentru la iarnă, pentru că la iarnă o să ne fie dor de aceste clipe. Că așa este omul, când este iarnă vrea vară, când este prea cald vrea un pic frig, asta e. Dar ne mai bucurăm din plin de această vară și nu o lăsăm să plece ușor, iar în continuare ascultăm Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Și vinerea este ca un prieten vechi pe care îl așteptăm mereu și de care ne bucurăm și care vine doar o dată pe săptămână. This is Echo FM. Hit music.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Anabena propingă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: 11 și 21 de minute, aflați cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil și caniculă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab, potrivit sinopticienilor, temperaturile la nord vor ajunge până la plus 35 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 19 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 37 de grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 21 de grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 35 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 22 de grade. Atât cu datele meteo, nu uitați să vă hidratați!
1: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, Irina Surucianu la microfon, și în această lună avem mulți pasageri. Deci aeroportul internațional Eugen Doga înregistrează un flux sporit de călători pe parcursul lunii august, atunci când este perioada concediilor și a vacanțelor pentru toți. În intervale de vârf, angajații aerogării procesează în decursul unei ore actele a peste 1900 de pasageri. Vă dați seama, 1900 de pasageri timp de o oră. Deși terminalul actual a fost proiectat pentru un flux de aproximativ 800 de pasageri pe oră, practic este dublu, ba chiar mai mult de dublu. Cele mai aglomerate intervale sunt de regulă 1 noaptea și până la 5 dimineața, dar și de la 8 dimineața până la 12 și de la 8 seara până la 10 seara. Deci, practic toată ziua. Administrația aeroportului a întreprins o serie de măsuri pentru a asigura procesarea cât mai eficientă a actelor pasagerilor. Astfel, personalul operațional este suplinit cu aproximativ 200 de angajați lunar, în special în intervalele cu trafic intens. Procesele sunt ajustate continuu în funcție de programul zborurilor, alături de colegii de la Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Handling. Totodată, în fața terminalelor sunt amenajate copertine și zone umbrite, inclusiv cu duze de pulverizare a apei, pentru un plus de confort în perioada caniculară. În zonele de așteptare sunt disponibile gratuit puncte de hidratare cu apă potabilă, iar sistemele de climatizare funcționează la capacitate maximă, fiind recent adaptate pentru volumul actual de pasageri. Pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu minim 3 ore înainte de ora programată a zborului, în special dacă acesta este planificat în intervalele cu trafic intens. Țin minte acum că aeroportul din Iași era foarte aglomerat și ba chiar s-a făcut și un nou terminal, și în aeropoartele noastre, bine aeropoartele, în aeroportul nostru, nu erau pasageri și chiar se filmau diferite videoclipuri triste, așa că uite, aeroportul nostru frumos pur și simplu nu are pasageri. Dar acum am văzut că situația este inversă și chiar administrația aeroportului din Iași puțin se plâng, așa că nu prea au pasageri, și chiar au recunoscut că mulți pasageri au revenit la noi în Chișinău și trec prin aeroportul nostru. Într-adevăr, este mare aglomerație, așa că, dragi prieteni, dacă călătoriți în această perioadă, porniți-vă din timp la aeroport ca să nu ratați zborul. Rămâneți aproape și călătorii superbe să aveți!
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Două cazuri de captare ilegală a apei din fluviul Nistru au fost depistate de inspectorii de mediu în raionul Creuleni în contextul stării de alertă hidrologică instituită la nivel național din cauza reducerii semnificative a resurselor de apă. În cadrul acelorași controle a fost documentat și un caz de braconaj piscicol. Inspectorul pentru protecția mediului informează că verificările au fost inițiate după apariția pe rețelele de socializare a unor informații privind practicarea pescuitului ilegal cu plase pe râul Nistru, pe teritoriul raionului Criuleni. În urma controalelor, inspectorii au identificat o persoană care practica braconaj piscicol utilizând plase din monofilament, unelte interzise de lege. Persoana a fost sancționată în baza articolului 114 din codul contravențional, iar uneltele de pescuit au fost confiscate și transmise spre păstrare la depozit. În paralel, inspectorii au verificat utilizatorii care captează apă din Nistru pentru a stabili dacă respectă condițiile prevăzute în autorizațiile de folosință specială a apei și dacă țin evidența volumelor captate.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Vântul puternic și ploile au provocat pagube în nordul și centrul țării, iar salvatorii au intervenit în 10 cazuri. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 10 cazuri pentru înlăturarea consecințelor ploilor și rafalelor puternice de vânt produse în după-amiaza zilei de 6 august în raioanele din nordul și centrul Republicii Moldova. Mai multe acoperișuri au fost avariate, iar arbori doborâți au blocat drumuri și au căzut peste clădiri și un automobil. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în raionul Glodeni, unde salvatorii au acționat în 4 cazuri pentru înlăturarea arborilor căzuți peste acoperișul unei farmacii, al unui bloc locativ cu 5 etaje, al unei case de locuit și al unei construcții auxiliare. Valoarea prejudiciilor urmează să fie stabilită de autoritățile de competente. Totodată, în satul Văratic au fost deteriorate acoperișurile mai multor locuințe, iar în satul Duruitoarea Nouă din raionul Rășcani, rafalele de vânt au smuls acoperișul din țiglă metalică cu o lungime de aproximativ 75 de metri al unei construcții auxiliare dintr-o gospodărie. Dragi prieteni, noi zilnic postăm noutăți pe site-ul nostru ecofm.md, unde puteți citi știri despre mediu și nu doar.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe. Se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocăia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. Prețurile maxime la benzină și motorină vor continua să scadă în perioada 8-10 august pe fondul ieftinirii petrolului și a produselor petroliere pe piețele internaționale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile plafoane de comercializare cu amănuntul pentru principalele tipuri de carburanți. Potrivit Andre, diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a contribuit la reducerea cotației petrolului cu peste 15%. Astfel, pentru perioada 8-10 august, prețul maxim al benzinei va fi de 30 de lei și 5 bani per litru, cu 21 de bani mai puțin decât nivelul anterior, iar cel al motorinei standard va constitui 32 de lei și 20 de bani per litru, în scădere cu 29 de bani. Andrei precizează că doar în prima săptămână a lunii august, benzina 95 s-a ieftinit cu aproximativ 72 de bani per litru, iar motorina standard cu circa 62 de bani per litru. Referitor la aprovizionarea cu produse petroliere, Andrei susține că deși piața rămâne influențată de evoluțiile regionale și internaționale, nu există riscuri privind acoperirea necesarului de carburanți. Potrivit instituției, lipsa temporară a motorinei semnalată la unele stații de alimentare și disponibilitatea redusă a benzinei la un operator economic reprezintă situații punctuale care nu afectează piața în ansamblu. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?
3: Amen.

tot timpul. Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie, omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

Felicitări, ascultăm la Eco FM, dragi prieteni, ne-am revenit alături de voi să vă aduc aminte că astăzi este vineri și ne bucurăm din plin de această zi superbă și să vă aduc aminte că mai avem câteva ore și suntem cu un picior în weekend și să, deja dacă încă nu v-ați gândit ce faceți în weekend, este timpul să o faceți. Eu să știți că deja m-am gândit, sâmbătă merg la bazin, poate în sfârșit o să ajung să mă mai bronzez un pic, pentru că totuși este vară și iarăși vine iarna și nu ne bronzăm, iar duminica am o nuntă superbă. Deci deja la mine weekendul este plin, dar eu cred că merit din plin, la fel ca și voi. Voi rămâneți aproape alături de Cabron, Contratimp și Puia, acum la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii.

0: înseamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Romo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi. Fiți atenți pentru că sunt noi victime ale escrocelor. Ca de exemplu, o femeie în vârstă de 75 de ani a pierdut 990 de mii de lei. Astfel, poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 5 cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, cu un prejudiciu total de peste 1.600.000 de lei. Potrivit oamenilor legii, toate infracțiunile au fost săvârșite anterior, însă victimele le-au raportat abia acum. Poliția atrage atenția că sesizarea tardivă a acestor cazuri reduce considerabil șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor. În astfel de situații, tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele sunt retrase rapid de escroci, iar documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău, când o femeie în vârstă de 75 de ani a fost contactată telefonic de persoanele care s-au prezentat drept angajați ai Ministerilor Afacerilor Interne și ai Serviciului de Informații și Securitate, sub pretextul că pe numele acesteia ar fi efectuat un transfer către o organizație criminală. Escrocii au convins-o să transmită prin intermediul unui curier 990.000 de lei, reprezentând economiile sale. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor publice nu solicită niciodată prin telefon bani, date bancare sau coduri de securitate. Oamenii lege recomandă cetățenilor să întrerupă imediat convorbirea în cazul unor astfel de apeluri, să nu transmită bani sau informații personale și să apeleze de urgență la 112. De asemenea, poliția îndeamnă oamenii să informeze, în special persoanele în vârstă, despre aceste metode de înșelăciune pentru a preveni noi victime.
0: Toată vara pe frecvența muzicii tale.

Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Dansăm și cântăm pe frecvențele Eco FM, 13 și 17 minute. Răsfoim chiar acum împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
2: Albăstriță Angelescu.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
1: Habitatul.
2: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
1: Aspectul cantitativ.
2: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
1: Factorii limitativi.
2: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se mulțește prin semințe.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de plante vasculare a României.
1: Măsurile de protecție.
2: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Să știți, dragi prieteni, că în perioadele cu temperaturi ridicate, un pahar cu apă băut lent la fiecare oră poate ajuta organismul să-și mențină echilibrul. Specialiștii recomandă ca lichidele să fie consumate treptat și nu în cantități mari și într-un interval scurt. Apa este singurul aliment fără calorii, așa că nu vă temeți să-l beți. Cu toate acestea, organismul consumă energie pentru a o procesa, începând cu înghițirea și continuând cu trecerea prin esofag, stomac și intestine. Deci, să știți că și apa este considerată aliment, ne spun doctorii endocrinologi. Deci, după ce este absorbită, apa ajunge în celule prin intermediul presiunii osmotice, proces care necesită de asemenea energie. Așa că dacă beți apă, de asemenea, aveți nevoie de energie, iar consumul de apă poate influența și senzația de foame. Uneori, creierul poate interpreta setea drept nevoie de hrană. Din acest motiv, atunci când apare senzația de foame, este recomandat să bem mai întâi apă. Iar lichidul ajuns în stomac activează receptorii de presiune și poate produce rapid o senzație temporară de sațietate. V-am dat o idee cum să vă potoliți foamea, în cazul în care, nu știu, ați mâncat și peste o oră din nou vă este foame. Deci, o atenție deosebită trebuie acordată și hidratării în timpul și după efortul fizic. Apa trebuie băută în cantități mici pe parcursul activității, iar la final, lent, chiar dacă senzația de sete este puternică. În timpul efortului, tensiunea arterială crește, iar consumul rapid al unei cantități mari de apă ar putea provoca o scădere bruscă a acesteia. Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea golirii unei sticle dintr-o singură înghițitură imediat după activitatea fizică. Deci, hidratarea poate fi asigurată atât prin apă, cât și prin supe sau ciorbe, care conțin lichide și substanțe nutritive pe care organismul le poate utiliza. Pentru buna funcționare a rinichilor, apa trebuie consumată regulat pe parcursul zilei. Este mai util un pahar băut la fiecare oră decât o cantitate mare consumată dintr-o dată. Dacă ne asculți în momentul acesta, să știi că ăsta este semnul tău, să bei un pahar cu apă.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagbum și tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

Day. Dan Balan, numai noi, piesa care va rămâne și peste ani actuală și evident când auzim această piesă nu putem să nu dansăm. Dansează și cum pot să zic, stăpânii la patru pezi, pentru că câinii de până la 30 de kilograme vor putea călători lângă stăpânii lor chiar în cabina pe unele zboruri interne din Italia. Astfel, o companie din Italia, compania aeriană națională, a lansat oficial serviciul Large Dog On Board, ceea ce înseamnă că serviciul este disponibil chiar din 3 august. Deja a fost pus în aplicare doar pentru unele rute interne din Italia. Deci, zborurile internaționale nu sunt incluse. Atenție, nu aveți voie să mergeți cu câineșorul dacă nu zburați dintr-un oraș din Italia în alt oraș. Deci, în cabina pasagerilor vor putea călători 2 câini de talie mare la fiecare zbor. Un câine cu greutatea între 10 și 15 kg și un câine cu greutatea între 15 și 30 de kg. Deci, dragi prieteni, să știți că așa a făcut compania națională din Italia. Frumos gest și chiar sunt curioasă să zbor cu un câinișor în avion, în cazul în care o să am posibilitate. De ce nu? Eu sunt prietenoasă cu animăluțele, atâta timp cât nu mușcă, asta contează, atunci, și e curat, de ce să nu stea? N-am o problemă. Dar fiecare gândește poate diferit de mine. Nu uitați că fiecare părere este importantă și este frumos când avem de fapt păreri diferite, pentru că asta suntem noi, chiar dacă în era noastră e greu să fii tu însuți. Teoroz, greu să fiu eu, ascultăm la Eco FM.

0: 13:55, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți un weekend superb și bucurați-vă din plin de această vară. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat și ne reauzim luni de la aceeași oră, de la 11 la 14. Pe curând, pa, pa!
1: Știu doar eu și Dumnezeu.
2: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, ploiesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică abundent în iulie-august. Se mulțește prin semințe. Xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жанушка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Радифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.radiofest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidin floră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magna

0: 7. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat, plantă caracteristică alianței Tilio, Platifili, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și rezervația peisagistică Rudia-Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
10: Дезидратация на animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: echilibru ecologic perfect. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercinie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: așteptăm!
1: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck,
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
0: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Romo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hemicriptofită, pontobalcanică, specie heliofilă, xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în aprilie-mai, entomofilă, fructifică începând din iunie, plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, în prejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: pădurilor, cum pădurirea, iată, o problemă numărul unu sunt gestionarea deșeurilor, deci și un proiect inițiat încă domnul Nistiriuc din 2013, este cu zonele, cu zonarea. Și iată, noi încă nu am finisat încă nicio zonă, se schimbă guvernările, unele au etichetă pro-europeană, altele nu, dar iată, pentru că este un extrem, un domeniu foarte complicat, încă o dată, nu știu, eu cred că este cel mai complicat și cu cele mai multe provocări, necesită capacitare, capital uman și...
1: Și a fost mult timp de lăsat.
0: Și aveți dreptate. Uitați-vă, deci dacă vorbim la nivelul cetățeanului simplu și despre râul Nistru, stații de epurare, noi vedeți cum ca și activistul sovietic Alexei Stahanov, care dobândea cărbune, noi anunțăm kilometri de apeduct, canalizarea, dar este cumva lăsat într-o parte stațiile de epurare, curățarea și este o rușine națională că la Soroca încă este nefos și resturile se aruncă în râul Nistru. Este aceeași situație gravă la Orhei, la Pohărniceni, unde stația de epurare din Orhei, resturile și mizeria se aruncă în râul Răut. Eu vedeți că și, apropo, dacă revenim la Gunoiște, este un subiect foarte politizat, unde tot felul de actori politici fac capital politic și cred că statul încă n-a făcut efortul ăsta de, aș spune eu, consolidare, unde este prioritate această zonele și terenurile pentru infrastructura noului sistem, pentru că clar că ați auzit aceste discuții, niciun primar și nicio comunitate nu vrea în apropierea sa ultimul scandal la Trușeni în municipiul Chișinău, dar asta statul trebuie să impună, pentru că
1: sau să informeze.
0: Domnul Nistiriu, ca slujbă noastră prin țară și câmpiile, râurile și pădurile noastre sunt pline, poluate,
1: da,
0: cu gunoaie. În ultimul timp ați auzit subiectul extrem de grav și nu știu dacă cum noi putem să ne mișcăm pe traseul european când vorbim de deșeuri periculoase de niște șmecheri în ultimii 4-5 ani colectate cu bani de la producători și aruncate la gunoiștile comune. Eu cred că postul dumneavoastră a abordat situația, conflictul de la Goian și este foarte, foarte grav, potențial de contaminare cu mercur. Lucrul ăsta este de competența, cred, codului penal și a procuraturii, iată poluarea. Da, miracole, domnul Nistiriuc, nu poate să se întâmple în domeniul mediului peste noapte,
1: da,
0: și să nu așteptăm, dar iată, de exemplu, în domeniul împăduririi, da, niște mișcări s-au făcut și am văzut statul, doamna președintă Maia Sandu a luat această inițiativă, bineînțeles că sunt și critici.
1: Dar în general, lumea, pe lângă critici, comunitățile s-au unit în jurul acestui idei.
0: Eu aș fi vrut mai mult, pentru că știți că noi putem să nu ne consolidăm pe alte domenii. Dacă nu e vorba de pădure, pentru că știți cum, la noi societatea am conștientizat doar un singur lucru, că vorbim de fermieri și statul îi ajută prin subvenții, pentru că folcloric vorbim, ne pun pânica pe masă. Dar încă ceea ce face silvicultorul și pădurea, societatea moldovenească, în opinia mea, n-a conștientizat. Dar asta, într-un singur cuvânt, domnul Nistiriuc, este sănătate.
1: Exact, este viață.
0: Corect, da, este sănătate. Și eu regret foarte mult că noi ajutăm cu miliarde, nu spun că nu merită, fermierii, din bugetul comun, dar nu ajutăm pădurea și silvicultorii. Ar fi ceva, știți că ei se află la autogestiune. Cât taie, atâta au. Și au. Și plantările în cadrul programului s-au făcut în mare parte din resursele întreprinderilor silvici. Dar aici ar trebui și, din păcate, eu cred că reputația silvicultorului este una proastă la nivel de societate. Aici și cetățenii prin rețele și mass media le datorăm o explicație vis-a-vis de rolul silvicultorilor profesioniști și

0: responsabilitatea lor pentru a crea păduri noi și ale gospodării pe cele existente, că pădurea ca și omul se naște și moare.
1: Viu, da.
0: Se naște și moare pădurea. Dar pentru parcursul european, toate acțiunile în domeniul mediului sunt cheie importante și important este noi să cerem de la autorități, dar totodată implicarea fiecărui cetățean, domn ministeriu, că în acest domeniu contează. Exact. Activismul ăsta civic contează foarte, foarte mult. Eu vă spun din comunicarea și interacțiunea mea cu cetățenii care locuiesc în localitățile din Parcul Național.
1: Dar iată, ei își dau seama că ei locuiesc în apropiere unei comoare. Ei comori. Ei, de asemenea, trebuie să aibă un anumit fel de comportament în relații cu natura, ca să fie exemplu și pentru ceilalți.
0: E o întrebare foarte, foarte bună. Uitați-vă, în comunicare cu omul simplu, el nu are facultate de silvicultură sau n-a făcut colegiul de ecologie și nici nu trebuie. Exact. Dar responsabilitatea Parcului Național Urhei este de a comunica și aici mesajul este foarte, foarte simplu, că acești oameni trăiesc într-un loc deosebit, special, de aceea și statul Republica Moldova a creat parcul cu niște restricții, pentru că altfel nu se poate, da, pentru a păstra această comoară, vorba dumneavoastră. Da. Și marea majoritate oamenii înțeleg și conștientizează. Acest efort este nu doar din partea parcului, noi facem ore ecologice, deci în sălile de clasă, în gimnazii, este foarte important, pentru că principiul Parcului Național Urhei este întâi cunoaștem și pe urmă protejăm. Nu pot, dacă nu cunoști planta sau specia sau specia de arbor, domnul Stiriu, tu nu poți să o protejezi. Deci și educația, dar și comunicarea, că noi am schimbat și formatul orei ecologice de la ne întâlneam cu ai noștri savanți și specialiști în sălile de clasă, în teren. Și lucrul ăsta puteți să-l confirmați și dumneavoastră cu câteva săptămâni în urmă. Da. Ați mers cu un grup de doamne, inclusiv câteva deputate din Parlament și am făcut un astfel de traseu. Erau și copilași, mi se
1: exact,
0: pare.
1: Da, da.
0: Dar efectul este unul enorm. Că atunci când vezi planta asta, spui că e rară, spui că este în cartea roșie, să n-o rupi, n-o lua, pentru că acasă în grădină ea nu crește, lasă acolo în habitatul ei. Da, ei conștientizează, și, dar trebuie mai mult. Noi parcul ne implicăm la maximum, se implică școala, comunitatea, evident că nu totul este perfect. Dar, știți?
1: Dar oricum știu și cercetarii faceți, deseori văd chiar
0: cercetări, uitați-vă, da. Eu chiar am luat că să vă arăt, este unicul parc, unica aree protejată care are plan de management, noi o vedem ca o constituție. Și aici este pe un cincinal, știți cum?
1: Da, da, da.
0: Pe comportamente, savanții fac cercetări și area protejată în contextul impactului schimbărilor climatice și tot ce se întâmplă în lume, deci se gestionează în baza cercetărilor științifice. Și noi avem și parcul este împărțit în câteva zone, A, B, C și D. Zona A este strict protejată, acolo nu se fac lucrări, acolo savanții, cercetătorii monitorizează cum se comportă natura. Și în baza acestor cercetări, noi venim cu recomandări pentru, de exemplu, întreprinderile silvice, care gestionează fondul forestier, că e Parcul Național Orhei, în jur de 58% sunt păduri și este principala bogăție a acestei arei protejate. Dar cercetarea, domnule Nisteriuc, este esențială și asta este o practică mondială. Noi avem un dezavantaj sau un avantaj în comparație cu cel mai renumit parc din natural din Statele Unite, Yellowstone National Park, dar știți, acolo nu locuiesc cetățeni, oameni, doar colectivul de ranger și cercetători. Și poate că dar la noi este și avantajul ăsta că aici locuiesc oameni și locuiesc
1: este avantaj, domnule Cașu, sau dezavantaj?
0: Eu consider, noi am discutat interacțiunea, eu văd ca un avantaj avantaj pentru că este armonia asta de când, nu știu, milioane de ani în urmă, armonia asta necesară între om și natură și știți cum noi am constatat cu regret că răul face omul sau factorul antropic. Nu animalele sălbatice, nu insectele, nu, dar omul. Și cred că, bine, plus schimbările climatice și de aia se limitează impactul negativ al omului. Gunoiștele, tăierile, depozitarea deșeurilor periculoase, asta este principala provocare. Dar cred că este un avantaj și ceea ce a creat statul Republica Moldova, pentru că, știți cum, eu o să vă spun, vrem în Europa și asta este dorința majorității cetățenilor și mai avem și o clauză constituțională, dar nu poți să te duci acolo în familie europeană să spui că n-ai o arie protejată, știți cum, că asta este norma.
1: Exact, exact, dar eu vreau să vă întreb, iată, chiar pentru că aveți dreptate și vreau puțin să dezvolt, hai să spunem, scenariu, pentru că vorbim despre oamenii care trăiesc în imediat apropiere de aceste arii protejate. Mă interesează dacă ei au acea gândire europeană că văd vreo încălcare, ei se pot să telefoneze unii trebuie și să anunță, să nu fii turnător, considerat turnător în gramă din perioada sovietică, dar să fii persoană cu asta spirit civic și altceva, domnule Cașu. Și iată, dacă este să vorbim despre integrare europeană, turism ecologic, parcul are să fie vizitat și mai mult decât turiști internaționali. Republica Moldova și natura ei are să fie mai vizibilă la nivel internațional. Cu iată, dacă vă pregătiți și de aceste provocări.
0: Nu, evident că noi suntem conștienți și lumea, în primul rând, atât diaspora, acum în număr mare vine, ne sună unde ne recomandați, nu este în sensul un parc natural când se construiește o infrastructură a unui traseu, sunt și probleme. Eu am fost în România și area protejată este atunci când, de exemplu, și le spun oamenilor, acolo nu sunt tomberoane, ai venit, gunoiul ți-l ai cu tine. Da. Pentru că în situația în care instalezi tomberoane și arunci mâncare, vin urșii ca la Brașov.
1: Exact.
0: Deci este nevoie de un comportament. Dar oamenii conștientizează că trăiesc într-un loc special, oamenii se mândresc cu zona codrilor.
1: A devenit practic simbol al Republicii Moldova. Carte
0: este, da. Este. Și chiar dacă nu este încă o infrastructură la nivel de drumeții, dar sunt locuri deja bine cunoscute, oamenii vin și dumneavoastră ați făcut traseul ăsta, râu, Pajiște, pădure și Stâncării. Fantastic.
1: Extraordinar, da.
0: Da, și acolo uitați-vă, deci nu este, unii spun, dar unde este WC-ul? Aici nu este WC-ul. Unde este tomberonul cu gunoi? Aici nu este tomberonul cu gunoi. Cineva din doamne, când eram și cu dumneavoastră, spune, da, să fie o tiroliană aici instalată și să ne ducem în parte ce eu spun, doamnă, dacă instalăm tiroleană, deja nu e arie naturală protejată.
1: Da.
0: Și sunt niște lucruri care oamenii trebuie să le conștientizeze. Dar eu mă mândresc că sunt probleme și apropo de gândirea asta europeană care noastră că nu este turnător, dar e cuiva care îi pasă și,
1: exact.
0: Și este un caz, de exemplu, vă spun un caz concret la Brănești, sac foarte frumos și acolo este activitate economică, niște oameni foarte bine cresc în grotele astea unde s-a extras piatra, ciuperci și o activitate, numai că sacii de peliculă, deci îi depozitează pe anumite câmpuri și acolo este vânt. Da, da, și vântul, chiar dacă terenul este privat, chiar dacă nu știu ce, dar deja de 2 ani la rând parcul, noi nu avem posibilitate să sancționăm ca inspectoratul pentru protecția mediului. Dar oamenii ne abordează, oamenii se implică.
1: Lucrul ăsta bucură.
0: Și știți cum, după, dacă nu ai, chiar dacă nu ai putere coercitivă, ca IPM sau procuratură, da, prin comunicare, lucrul este complicat, domnul Nistiriu, dar prin comunicare, prin convingere se reușește ceva. Iată instrumentul Parcului Național. Și ăștia care au făcut, se mobilizează, curăță toată pelicula asta și o duc. Anul trecut, 25, a fost mai complicat, au fost vreo 5 locuri de astea unde s-a depozitat, anul ăsta 1-2, dar au fost curățate. Așa că încet, încet, ci vorbeam cu dumneavoastră, că schimbarea este graduală. Deci cum, și mai ține de educație, mentalitate, dar lucrurile încet, eu voi spune, dar se schimbă, știți cum? Noi o să ajungem și la
1: picătură
0: stație...
1: cu picătură.
0: Noi o să ajungem și la stații de epurare, noi o să ajungem și cu sistemul ăsta de depozitare a plasticului, noi o să ajungem și, vedeți cum, în Chișinău, un oraș de 1 milion și încă, deși sunt tomberoane separate, încă nu este foarte bine pus la punct separarea gunoiului, că dacă îl separi, atunci ai mai puțin și lucrurile stau altfel decât atunci când se aruncă în totul la
1: un loc.
0: Totul la un loc, da. Problema, uitați-vă, fiindcă noi am abordat puțin tangențial gunoieștilor neautorizate, o întreagă Moldova este cu gunoiești neautorizate, inclusiv o problemă mare sunt localitățile din raza parcului. Am avut niște discuții și cu Ministerul Mediului până când se constitui zona 4 din care face parte localitățile și raionul Orhei, dar cum să vă spun, deci de atâția ani deja, dacă din 2013 s-a lansat proiectul ăsta, discuții, este un fel de politică urâtă, unde se pasează responsabilitatea între central și local, știți cum. Și mai departe, eu cred că Moldova va ajunge anul ăsta, anul viitor, unde nu se mai poate cu situația asta, gunoiești neautorizate, râpile împlute cu gunoaie, râurile astea. Aici
1: Intravilanul, de asemenea,
0: plătit. Aici are autoritate statul și statul se impune pentru că statul are codul penal, are niște instrumente, altfel deja nu pot. Și mai este ideea asta la Ministerul Mediului pe care eu o agrez, noi achităm pentru apă, achităm pentru gaz, se achită și pentru gunoi. Mai departe, că altfel nu se mai poate. Noi am ajuns, cred că, în opinia mea, la un punct critic, unde ați văzut câmpuri, păduri,
1: da,
0: lacuri, râuri, tot împlute cu gunoaie.
1: Exact.
0: Mai departe nu se poate și autoritatea publică locală, un primar, știți cum, dă din numere, spune, dar și pot face eu.
1: Da.
0: Nu pot face
1: eu. Eu vreau să revenim la subiect și vreau să vă întreb, domnule Cașu, cum considerați dumneavoastră, cât de pregătite sunt instituțiile statului pentru implementarea standardelor europene privind biodiversitatea și conservarea naturii?
0: Cum să vă spun, aici este mult de lucru pentru că știu un proiect de reformă la Ministerul Mediului privind o agenție sau unitate de gestionare a areilor protejate.
1: Da, da, da.
0: Colegul meu, Dionisie Boaghi, a fost invitatul dumneavoastră, spune că întreaga Moldova este o arie protejată, pentru că am început... Da, frumos! Dar în natura Moldovei sunt anumite locuri, inclusiv Parcul Național Orhei, unde statul a considerat că este... cele mai mari comori naturale sunt aici, de aceea trebuie aplicate niște reguli mai stricte. Se vorbește mult în spațiu public, nu atât la general, dar pe specialiști despre cum să procedăm cu areile protejate. Noi am avut și vizita a niște experți ONU la parc și am discutat. Deci uitați-vă, fiecare arie protejată are specificul ei și ceea ce facem noi cu accentul pe cercetare, deci poate să spunem că este un manager la nivel de minister care le gestionează pe toate, dar atribuțiile trebuie lăsate la nivel de conducere a arii protejate, pentru că specificul îl cunosc doar acei oameni și eu voi spune pe cazul Parcului Național Orhei, este foarte greu să găsești oameni care au experiență, au dorință și la un nivel, aș spune, modest de remunerare, vor să meargă înainte cu studierea plantelor, a bazinilor acvatice, a faunei și așa mai departe. Eu provocare, eu iarăși mă repet la minutul ăsta a emisiunii noastre că este cel mai complicat domeniu, nu știu. Da, eu poate că la nivel de minister și conducerea țării...
1: De ce în multe cazuri este ignorat atunci?
0: Este ignorat pentru că sunt interese. Iată, domnul ministru, uitați-vă, deci a izbucnit scandalul ăsta enorm cu deșeurile periculoase. Și foarte, foarte grav, dacă vă duceți în localitatea Goian, faptul că acolo este mercur, oamenii sunt foarte îngrijorați. Pe urmă, unii actori politici fac capital politic pe, de exemplu, identificarea terenului pentru gunoi este autorizată și modernă. La unii li se spune, ia uitați-vă, ați mers la Viena, într-un cartier din centrul orașului, se incinerează gunoaiele periculoase.
1: Și nimeni nu simte.
0: Și nimeni nu simte, nu știu, eu am fost, dacă n-ați fost acolo, pe acoperiș crește iarbă și pas câteva capre, turiște vin și plătești, nu știu, un pumn de bani ca să bei lapte de capră de pe acoperișul incineratorului. Și pe urmă mai și livrează apă caldă, o groază. Deci, la câteva
1: cartier... Aduce beneficii, dacă tehnologia este bună.
0: Aduce beneficii. Eu nu știu, la noi au fost încercări să avem și noi incineratoare. În afară de bâlbâială și vorbăraie politică, nimic. În domeniul ăsta parcă vorbim că, de exemplu, am trăit la New York sau în orașele italiene, antreprenorii se bat de la bucata asta, o iau de la primării și o gestionează pentru că este bănoasă. Aici, iată, am avut cazul ăsta cu cei care, eu nu o să spun numele, că a apărut pe canale de Telegram, cei care oficial au luat cu bani aceste deșeuri și le-au aruncat la gunoiștile. Asta este cea mai mare, una din cele mai mari crime împotriva mediului, domnul ministru. Și aici, eu cred că la vreo 10 zile de când a izbucnit scandalul, noi deja trebuia să avem rețineri și dosare penale. Noastră întrebați de ce? Pentru că sunt interese. Eu, de exemplu, nu mai dau vina pe justiția puțin reformată, vetting-ul neterminat. Aici statul deja, dacă a ajuns cuțitul la os, situația este, domnul ministru, foarte, foarte critică, acționez. Eu, ca cetățean și dumneavoastră, noi nu avem aceste instrumente să acționăm. Noi nu avem cod penal, noi nu avem multe lucruri ce nu avem noi. De ce avem nevoie de stat? Nu știu. Aici, la mediu, trebuie foarte curajos să fie acționat. Mai ales din partea inspectoratului pentru protecția mediului, pentru că ăștia aplică sancțiuni, ăștia fac constatări vis-a-vis de crimele comise împotriva mediului. Eu eram sau sunt unicul cetățean care făceam bilanțul anual a activității IPM vis-a-vis de arborii tăiați ilegal. Eu număram cioatele, domnul Nisteriuc, la 31 decembrie, în baza posterilor IPM, pentru că este unica sursă oficială, eu nu am acces ca cetățean la documentele lor și vedeam foarte interesant, făceam și posteri, că în raionul Dondușeni, din, spunem, 1000 de șoate pe an cât le-au găsit, 800 sunt în raionul Dondușeni. Deci, și eu ajungeam vreo 3 ani la rând la aceeași concluzie, că ori lucrează mai eficient echipa IPM din Dondușeni, ori cetățenii din Dondușeni sunt mai sălbatici, mă scuzați de expresă, și taie unsă nimerește arborii sănătoși. Dar nu poți să ai situația unde sunt 800 de cioate în Dondușeni și numai una la Vulcănești și două la Chișinău. Aici tot și noi vorbim de această instituție de capacitare, de resursă, de nu știu ce vorbim, dar situația este atât de critică, eu cred că aici trebuie acțiuni radicale pe domeniul mediului, că să taci, să nu se facă nimic, să facă doar vorbăraie în Parlament, nu mai merge. Situația este foarte, foarte critică și noi suntem statul, eu nu știu câte stații de epurare avem, domnul ministru, noi avem, vă spun, apeduct, mii de kilometri, canalizare, construim, raportăm, dar nu avem stații de epurare. Noi nu avem o strategie, de exemplu, de utilizare a apei. Și uitați-vă, în spațiu public, politic, este seacă Nistru, nu seacă Nistru, avem apă la robinet, nu avem. Aici trebuie să iarăși să intervină statul cu o strategie foarte clară cum folosim rațional în consumul casnic și în agricultură apa. Aici eu nu văd discuții discuție serioasă pe resursele de apă. Și iarăși țin de mediu, domnule Stiriu.
1: De acord, de acord. Eu vreau să vă întreb, iată, am vorbit despre comunități, despre oamenii care locuiesc în adevăr, da, apropierea, în proxima apropiere.
0: Nu, chiar în parc, în zona parcului. Chiar,
1: iată, da, în zona
0: 30 de localități, 18 primării, domnule Stiriu.
1: Cum ei pot să beneficieze de existența ariilor, chiar ei se află în parc? Cum pot beneficia de asta?
0: Uitați-vă, deci este un avantaj că noi avem ca și parc mai multe tipuri de activități. Acolo este și clar că se desfășoară o activitate economică. Unii cresc iepuri, alții prepelițe,
1: da,
0: unii fac agricultură. Și aici tot este o problemă că cum să faci agricultură ecologică fără fertilizanți dacă nu există compensație din partea statului. Că este costisitoare această agricultură ecologică. Dar faptul că iată, de exemplu, în zona Donici apar pensiuni, apar complexe și este un avantaj, că este o zonă protejată, că este natura frumoasă, că aceste prepelițe și acești iepuri, așa cum poate, sau găini în curtea unui gospodar, sau că se face la mașcăuți un compot deosebit. Și iată, în felul ăsta, este mândria, dar și faptul că ceea ce se produce, mai ales micii producători în gospodării, și asta este un model, domnule Stăriuc, foarte eficient de dezvoltare economică.
1: Credeți?
0: Noi la Peresecina nu putem să aducem fabrica de helicopteri din Texas.
1: Exact.
0: Adică asta e o promisiune goală.
1: Și credeți că odată cu dezvoltarea turismului ei vor putea beneficia și mai mult?
0: Sigur, că foarte la nivel simplu de tot, adică vine turistul la Donici și, de exemplu, a vizitat muzeul, a făcut traseul ăsta între Curg și Donici și vrei să te duci la Chișinău sau chiar ești din România și este mătușa Ioana care vinde ouă, da, are 20 de găini și te-ai ales cu 20 de ouă, mătușa Ioana nu trebuie să duci în autobuz să vii la Chișinău.
1: La sigur.
0: Că aici are probleme cu poliția și poate să o amendeze. Dar face și lași 30 de lei și asta este, sau vă spun, acolo oamenii au prisacă, vând mere, produc brânză. Iată, noi avem la Pocșești, lângă Donici, Parcul Național Orhei, o fermă, ferma Casa, cu vaci olandeze și încercăm tot la fel să o promovăm. Tot ce este noi ajuns. Și oamenii sunt conștienți că, iarăși vă spun, asta contribuie la bugetul gospodării, se dezvoltă, lumea vine și începe să construiască. Bucură lucrul ăsta, iarăși lucrurile nu explodează peste noapte și poate nu e o mega zonă turistică, că parcul este 33.000 de hectare și cea mai cunoscută este Orheiul Vechi, care este o entitate autonomă în cadrul parcului. Și noi încercăm de la zona de ies să mișcăm un pic lucrurile spre nord, acolo unde este zona. Și lucrul ăsta se întâmplă și oamenii ne abordează, vor să meargă prin păd, vor să vadă lucrurile. Eu sunt foarte optimist și văd lucrurile cum se schimbă în bine. Oamenii cunosc, sunt conștienți. Dacă vă duceți la Mașcăuți, în loc de stâncării, o să vă spună că iau munți acolo. Știți cum stâncăriile astea și așa frumos spun și o doamnă, Liuba, spune nepoței de la Chișinău, vin la munte, la bunica, când auzi expresia asta, și asta este Parcul Național Orhei, acest tezaur folclore, gastronomic, care trebuie promovat și cu rețele sociale și cetățenii. Pun umărul și de aici spornește tot.
1: Și atât așa societatea se implică în monitorizarea, protejarea patrimoniului natural.
0: Se implică, eu v-am dat exemplu Brăneștiului, oamenii sunt deranjați că ăștia, pe de-o parte, este necesar că este un loc de muncă și este producție și noi nu aducem ciuperci din Polonia sau nu știu unde. Pe de altă parte, este și problema asta a gunoiului și a poluării. Și oamenii sună, ne sună, ne abordează, vă spun, ne-am implicat cu convingerea și discuțiile, că noi nu avem instrumente coercitive, știți cum? Și
1: da,
0: cred că bine că nu avem, că mai bine cunoști omul și îl iai așa frumos, îi spui că nu vede bine, nu este chior. Dacă îi spui omului că e chior, supără, domnul Nistiru, da. Știți că...
1: Eu vreau de asemenea să vă întreb, în ce măsură totuși schimbările climatice afectează ariile protejate din Republica Moldova?
0: Noi trebuie să fim conștienți că este un factor destructiv.
1: Da.
0: Și un exemplu pot să vă-l dau. Am fost în zona Țigănești-Bravecea și, de exemplu, este problema cu focare de arbori uscați care, deci, se usucă gorun în special de la secetă și, pe urmă, este dăunătorul. Deci sunt acești doi factori care usucă pădurea și o distruge. Ea moare. O pădure relativ care încă mai poate dăinui. Și rezervele de apă și, iată, habitatele pentru animale și plante. Că dacă se usucă, atunci, știți cum, migrează și insectele și broscuțele și totul este legat în mama natura, este o chestie foarte complicată. Dar omul, știți cum, conceptul ăsta, că dacă este arie protejată, o lăsăm așa, nu intervenim. Este și altă linie de gândire, abordare. Colegul meu, Dionisie Boaghe, de exemplu, spune că în area protejată și în condițiile influențe schimbărilor climatice.
1: Trebuie să intervenim.
0: Corect, domnul ministru, trebuie să ajute. Pădurea trebuie ajutată. Dumnealui, colegul Dionisie Boaghe vorbește despre, este silvicultor cu peste 45 de ani de experiență și vedem că omul, silvicultorul, trebuie să intervină. Mai era practica asta, cum spun unii silvicultori cu 50 de ani de experiență sovietică, când era acest avion cu cucuruznic și făceau stropiri contra dăunătorilor. Acum nu se mai fac, dar trebuie de intervenit, mai sunt, noi nu suntem Grecia, unde să avem atât de multe incendii.
1: Dar poate de a riscăm să ajungem la așa ceva?
0: Eu nu vreau să, știți cum, unii spuneau că și anul ăsta o să fie secetos tare ca și precedentul, dar să am avut foarte multe ploi, nu vreau să, că vorbesc cu bătrânii și din asta tot comunica. Spunea că au fost perioade când era doar secetă, cum vedeam vara trecută, era strașnic, parcă trăiam în Maroc, nu în Republica Moldova, exact. Și mai ales când mai la sud de Hâncești, când te duceai, era strașnic. Acum este o Moldovă verde, frumoasă, cu roadă bogată anul ăsta, un an ploios benefic și pentru păduri și pentru plantațiile noastre forestiere. Nu știu, dar eu, da, din teren vineri am fost și am văzut cu ochii mei, este grav ce am văzut și focarele astea de arbori uscați. Aici, știți cum, noi punem accentul ăsta primăvara și toamna pe campania de împădurire. Noastră corect ați menționat că mobilizează cetățeanul simplu, se implică, vin tineri, e extraordinar. Da, da. Dar noi, cumva, spun silvicultorii profesioniști, uităm de pădurile natural fundamentale existente care tot necesită gospodărire sau ajutorul silvicultorilor și în felul ăsta nu știu ce ar fi mai bine, știți cum, să plantăm mai puțin, mai calitativ.
1: Da.
0: Și să ne concentrăm atenția și resursele și spre gospodările celor existente. Sau să îl facem pe Alexei Stahanov, mă scuzați de paralelă, unde este mai multă cantitate și aici cred că și la dumneavoastră în studio au fost specialiști, experți care critică cultura de salcâm, plantațiile fiind repede crescătoare și terenuri care sunt puse la dispoziția silvicultorilor de către apeleuri și sunt consultați și șefii apeleurilor. Ăștia spun că să am o pădure de salcâm ca să fie și componenta asta economică, să asigur comunitatea. Da. Cu lemn, pe urmă, mai este și albina asta și merea asta cea mai bună de salcâm, nu știu unde, dar este și preocuparea asta cu specia principală, cu stejarul, numai că el nu crește ca salcâmul și e foarte pretențios. Și apropo, tot în studioul ăsta ați abordat cum a fost un subiect important pentru mediul cu vânătoarea și cu cerbii și a stârnit atâta discuții. Aici s-a greșit în opinia mea la comunicare, pentru că sunt anumite zone, de exemplu rezervația Codrei, acolo unde cei care sunt silvicultor și fac pădure, spun că acest animal, el distruge doar stejărișul și, din păcate, dacă ei sunt prea mulți, atunci este o problemă. Ei și unica metodă este prin extragere.
2: Da.
0: Așa se face în toată lumea, așa este, dar sper că o să intervină cu comunicarea și prin vânătoare, da, pentru a regla reglarea numerică a acestor specii. La fel o problemă. Noi în Parcul Național Orhei ne bucurăm că avem populații de căprioare nu în exces. Vânătoarea este interzisă în area protejată și spun specialiștii noștri că mai trebuie ceva ani ca să o aducem la nivelul arei protejate pe căprioare. Un animal foarte și foarte frumos și este, știți cum, o atracție și turistică pentru această zonă.
1: De acord, da.
0: Când aceste ființe iese la drum și lumea face poze și să nu le hrănească ca pe urși în Brașov, dar în rest sunt absolut fantastice.
1: Mai avem aproximativ 4 minute până la final dialogului nostru. Eu vreau doar să vă întreb cum putem noi să îmbunătățim colaborarea dintre autoritățile centrale, cele locale, administrația, în vedere, organizațiile din mediu, administrația a parcurilor sau rezerva generală a arilor protejate, pentru a îmbunătăți, pentru a dezvolta, pentru a transforma pădurea, arile protejate, țara într-una mult mai europeană.
0: Este comunicare și comunicare instituțională, câteodată, știți, ajută o simplă, cum să o numesc eu, întâlnire sau ne-am așezat la masa asta rotundă, noi practicăm și invităm și ministerul și Mulțilva, dar ceea ce ați spus este esențial. Că dacă nu este comunicare, nu ne întâlnim și important este să dispară componenta asta politică. Știți
1: exact,
0: cum?
1: Să fii sinergism în activități, în dezvoltare.
0: Este esențial, doar împreună, pentru că problemele sunt foarte, foarte grave. Moldova nu-și mai poate permite să meargă cum a fost, pentru că suntem bâcșiți.
1: Din cauza că problemele deja singurii dau de știre.
0: Da, când și noi mesajul acestei emisiuni, da, domnul Steriuc, este că pentru parcursul european este cele mai multe provocări, cele mai grave probleme sunt în domeniul ăsta și tu poți să faci, să adopți, să faci screening, știți termenile astea care sunt puțin cunoscute. Dar dacă lucrurile nu se îmbunătățesc în teren și ele se fac în comun, efortul autorităților plus participarea cetățenilor, fără ca să implici cetățeanul, chiar dacă noi am fi un stat foarte capacitat la nivelul Olandei, de exemplu, nu reușești. Cetățeanul trebuie să pună umărul împreună cu autoritatea și atunci lucrurile încep să schimbe. Știți cum? Mediul nu e ca în armată, știți cum ai dat tancuri la soldați și deja gata, sau ai cumpărat drone și radare. Aici e mult mai complicat, acolo poți să faci schimbări rapide.
1: Manipulări și da.
0: Aici nu, până curăți răutul sau până decolmatezi beleul.
1: Strategiile de lung timp aici.
0: Da, și este mult efort. Și aici iarăși noi am ajuns la punctul critic, implicare totală, comunicare, toți la o masă, schimb de păreri și hai la muncă, domnul Steriuc.
1: Da, frumos final de discuție. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte
0: timpul
1: mult.
0: A zburat
1: foarte repede. Foarte. Dar vă promit că ne revedem în curând în cadrul acestui studio pentru a discuta și alte probleme ce țin de
0: cu plăcere și bine că faceți această componentă educativă. EcoFM este esențială și astfel și noastră puneți umor la aceste rezolvarea gravelor probleme din mediu.
1: Vă mulțumim mult, prieteni. Am discutat cu Ilian Cașu, responsabil de comunicare la Parcul Național Orhei. Noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!
3: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Rasu XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
12: Thank you. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Romo, la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
10: disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun.

Ascultă și simte diferența. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 3.